0: sọọsi mi re masasi mi re ile isin mi re Adedubu ni anki lọwọ yen o yato si po se record bi baba Adedubu wa tun pe ni ma korin nbe yen ka toju e elele ti ni lawa ta mo pe kokko ki mpatira dada
1: aji to tori gogo e fa
0: yo na wo na no yo ma yo wo yo ro yo re lo lo a to ti lo wo ti lo a to ti ala ila
1: o tori sano for me balance
0: ase na kuna ko ni pe ke yan ma lo wo
1: aje oloyin
0: ka ma na wo epo wo ta ke yan lawo epo wo po si enu baba ke o are mo ti ri
1: ika omo
0: mo ti ri gbo
1: omo